puso nga ni Dune, sana magambahan, sana nekepin punika karna ni Dune, dua agung istri.